Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sherali. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Idibek Qalandar Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisining muloqot va ishonchni mustahkamlash bo'yicha maxsus vakili bilan uchrashdi. Tojikiston iqtisodiyotiga Ozarbayjon investitsiyalarini jalb qilish masalalari muhokama qilindi. Tojikiston va Malayziya o'rtasidagi iqtisodiy va savdo hamkorligini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Sog'd 2026 xalqaro savdo va investitsiya ko'rgazmasida 200 dan ortiq mahalliy kompaniyalar ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari bilan yer usti va yer osti suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Shvetsariya raisligining muloqot va ishonchni mustahkamlash bo'yicha maxsus vakili Serj Rumin bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuv davomida tomonlar mintaqaviy xavfsizlikning dolzarb masalalari bo'yicha fikr almashdilar. Shu bilan birga mintaqaning barqarorligi va barqaror rivojlanishini mustahkamlashning muhim omillari sifatida chegara xavfsizligi, atrof muhitni muhofaza qilish va suv resurslari sohasidagi hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Suhbatdoshlar hamkorlikni yanada mustahkamlashdan manfaatdor ekanliklarini ta'kidladilar va o'zaro manfaatli sohalarda amaliy hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Ozarbayjon Respublikasining Boku shahrida Islom taraqqiyot bankining yillik yig'ilishlari doirasida Tojikiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzodaning Ozarbayjon Respublikasi iqtisodiyot vaziri Mikhail Jaborov bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Ozarbayjon Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar turli iqtisodiy sohalarda jumladan ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi hajmini oshirish, qo'shma sanoat korxonalarini ayniqsa Tojikistonning erkin iqtisodiy zonalarida tashkil etish, shuningdek, Tojikiston iqtisodiyotiga Ozarbayjon investitsiyalarini jalb qilish kabi sohalarda hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollarini muhokama qilishdi. Uchrashuv yakunida tomonlar quyidagi sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Iqtisodiy va savdo hamkorligini kengaytirish, yo'llarini topish, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalasi Tojikiston Respublikasi Savdo sanoat palatasi raisi o'rinbosari Haydar Rajabzoda va Malayziyaning Mega Fortress Group kompaniyasi delegatsiyasi o'rtasida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda muhokama qilindi. Savdo sanoat palatasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida mehmonlarga Tojikistondagi
investitsiya imkoniyatlari, biznes muhitining afzalliklari, eksport salohiyati va respublikada biznes yuritish uchun qulay sharoitlar taqdim etildi. Mega Fort Risk Group kompaniyasi vakillari ham taqdimot orqali kompaniya faoliyatining asosiy yo'nalishlarini taqdim ettilar. Shu bilan birga mahalliy tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikni o'rnatish imkoniyatlari muhokama qilindi. Suhbatdoshlar o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga, tajriba almashishga, xalqaro ko'rgazma va forumlarda faol ishtirok etishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Shu yilning 18-iyun kuni Xo'jand shahrida So'g'd 2026 xalqaro savdo va investitsiya ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ko'rgazmada So'g'd viloyatining 200 dan ortiq ishlab chiqarish kompaniyalari o'z mahsulotlarini hamda ishlab chiqarish yutuqlari va eksport imkoniyatlarini taqdim ettilar. Shuningdek, ko'rgazmada respublika vazirliklari va idoralari vakillari, xorijiy davlatlar elchilari, tadbirkorlar va investorlar, shuningdek, Rossiya, Belarus, Xitoy, Eron, Pokiston, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlarning rasmiy delegatsiyalari ishtirok etdi. So'g'd viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning doimiy ko'maklari bilan sanoatni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo'yicha samarali choralar ko'rilayotgani haqida nutq so'zladi. So'g'd viloyatida 1300 dan ortiq sanoat korxonalari faoliyat yuritib, 250 dan ortiq mahsulot ishlab chiqaradi. Dunyoning turli mamlakatlari bilan iqtisodiy va savdo hamkorligi kengayib bormoqda va sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmi yildan yilga ortib bormoqda. Ko'rgazma ishtirokchilariga investitsiya imkoniyatlari, So'g'd viloyatining sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining salohiyati taqdim etildi. Mehmonlar mintaqa korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan tanishdilar va ularning sifati va xilma-xilligini yuqori baholadilar. Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasining Suv, Gidroenergetika va Ekologiya instituti direktori Aminjon Gulmahmazzoda va Tojikiston Respublikasidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari o'rtasidagi uchrashuvda suv resurslarini barqaror boshqarish, gidroenergetikani rivojlantirish, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga moslashish sohalarida hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, yer usti va yer osti resurslari aradan oqilona foydalanish, gidroenergetika sektorini rivojlantirishning ekologik jihatdan samarali usullarini joriy etish, suv ekotizimlarini himoya qilish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Aminjon Gulahmadzoda turli suv, gidroenergetika va atrof muhit sohalarida olib borilayotgan tadqiqot loyihalari natijalari va ularni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini taqdim etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari institutining Tojikiston suv, energetika va atrof muhit sohalarini ilmiy rivojlantirishni ta'minlashga qo'shgan hissasini yuqori baholadilar va hamkorlikni yanada mustahkamlashga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ikki mamlakat mustaqil davlat sifatida 1993-yil 27-yanvarda Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi protokol imzolanishi uchun asos yaratdi. 1995-yil fevraldan Tojikiston Respublikasining Ashxoboddagi elchixonasi va 1999-yil 26-iyundan Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslari hamkorlikning turli yo'nalishlarini tartibga soluvchi 110 dan ortiq hujjatlardan iborat. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy aloqalar, ishonch muhiti va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Ikki mamlakat prezidentlari bir necha bor bir-birining davlatlari safar qilishgan. 2015-yil 19-20 avgust kunlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrifni amalga oshirdi. 2017-yil 2-3 noyabr kunlari esa Turkmaniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va bu ikki davlat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. 2018-yil 20-iyunda Turkmaniston prezidenti 2018-2028 yillar sulhsevar taraqqiyot uchun xalqaro 10 yillikka bag'ishlangan oliy darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrif bilan keldi. 2018-yil 24 avgust kuni Turkmanboshi shahrida Avaza milliy sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. 2019-yil 1 oktyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Turkmanistonga ish safari bilan bordi. Shu bilan birga Tojikiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 3-5 avgust kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama munosabatlar va strategik sheriklikni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka oid ko'plab hujjatlar imzolandi. Bundan tashqari 2021-yil 6 avgust kuni davlat safari yakunlangach Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvida Turkmaniston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining qo'shma qarori bilan Markaziy Osiyoda do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, mintaqa davlatlarining umumiy manfaatlari va tashabbuslarini xalqaro maydonda ilgari surishdagi xizmat uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tantanali ravishda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy yorlig'i 1 yuksak mukofotini topshirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkmanistonga davlat tashrifi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi va ushbu uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy forumining o'tkazilishi Tojikiston, Turkmaniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Turkmaniston prezidenti 2021-yil 17 sentyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan faxriy mehmon sifatida Shanghay hamkorlik tashkiloti yubiley sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonga keldi. Tojikiston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, UNESCO, S5+1, Yevropa ittifoqi plus Markaziy Osiyo, Yaponiya plus Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi plus Markaziy Osiyo, Hindiston plus Markaziy Osiyo, Xitoy plus Markaziy Osiyo, shuningdek Afg'oniston bilan bog'liq holda xalqaro va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yagona pozitsiya bilan hamkorlik qiladi.
savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirish va yanada mustahkamlashda Tojikiston va Turkmanistonning savdo-iqtisodiy ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muhim o'rin tutadi. Madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik darajasini oshirish maqsadida ijodiy guruhlar bilan almashish, festival, simpozium va boshqa tadbirlarda o'zaro ishtirok etish an'anaga aylangan. Ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Turkmanistonda Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari va Tojikiston Respublikasida Turkmaniston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Bu ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalarni mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda.

Respublikamızda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan kumkuk osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftkul vodiysidir. Haftkul Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftkul vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftkul Marg'uzori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftkul hududining Marg'uzor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'uzor deb ataladi. Marg'uzor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'uzor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftkul vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftkulga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Kattakulga, Iskandarkulga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftkulga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftkul hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, nastaran, zirk yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftkulni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hududda tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025 yilda Haftkulning 7-chi ko'li Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tup olma, o'rik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuning
shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftkul vodiysida 10 dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'zor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'zor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'zor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftkul o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftkul azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftkul vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumot beramiz. Yong'oqni iste'mol qilish xotirani mustahkamlaydi va qondagi xolesterinni kamaytiradi. U mikroelementlarga boy va qandli diabetga davo hisoblanadi. Yong'oq yog'i gepatit, astma va sil kasalliklarini davolash uchun tavsiya etiladi. Saraton kasalligi boshlangan insonlar uning yog'ini iste'mol qilishlari zarur, chunki u zararli hujayralar paydo bo'lishining oldini oladi. Uning iste'moli sovuq mavsum da buyraklarni isitadi. Bu tibbiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etiladi. Yong'oqni iste'mol qilgandan so'ng inson uzoq vaqt to'yganligini his qiladi. Triptofan yong'oqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tinch uyquga yordam beradi. Mutaxassislar uning tarkibida B7 vitamini borligini maslahat berishadi. Bu esa sochlarning ko'proq va yaxshi o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun yong'oqni iste'mol qilish soch to'kilishini oldini olish uchun foydalidir. Kosmetologlarning ta'kidlashicha, akne oldini olish uchun mahsulotlarning aksariyati yog'ini o'z ichiga oladi. Agar terining qarishi va ko'z atrofidagi ajinlar paydo bo'lishidan xavotirda bo'lsangiz, har kuni yong'oqdan foydalanishni unutmang. Shuningdek, uning tarkibidagi omegalar terining nozikligi va yumshoqligini himoya qiladi. Yong'oq mukammal oziq-ovqat va yuqori sifatli dori. Yong'oqning oziqaviy qiymati bug'doy nonidan 2 barobar ko'p. Ular arterial og'riqlar va tanadagi vitamin yetishmasligini davolash uchun tavsiya etiladi. Yong'oqdagi hujayralar va yog'lar ichak faoliyatini oshiradi. Avvalgi yillarda yog'i sil kasalligi uchun ishlatilgan. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan yog'i terining shilliq pardalarining va varikoz tomirlarining yallig'lanish kasalliklarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Kaliforniya tadqiqot universiteti 4 haftalik foydalanishdan keyin qondagi xolesterin miqdori bir necha oyga pasayganini isbotladi. Shuningdek, yong'oq yog'i tanani yo'q qilish va yoshartirish uchun ishlatiladi. Qayd etish joizki, yong'oqning nafaqat yadrosi foydali, balki uning qobig'i va barglari ham sanoatda keng qo'llaniladi. Yong'oqning yashil po'stida va uning barglarida bo'yashda ishlatiladigan modda mavjud. Yong'oq mevali daraxt bo'lib, uzoq umr ko'radi. Mevali va yirik bo'lib, Tojikistonning vodiy va baland tog'larida yaxshi o'sadi. Yong'oq daraxti ko'p yillik bo'lib, balandligi 35 metrga yetadi. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling azizlar.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sherali. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Idibek Qalandar Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisining muloqot va ishonchni mustahkamlash bo'yicha maxsus vakili bilan uchrashdi. Tojikiston iqtisodiyotiga Ozarbayjon investitsiyalarini jalb qilish masalalari muhokama qilindi. Tojikiston va Malayziya o'rtasidagi iqtisodiy va savdo hamkorligini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Sog'd 2026 xalqaro savdo va investitsiya ko'rgazmasida 200 dan ortiq mahalliy kompaniyalar ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari bilan yer usti va yer osti suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Shvetsariya raisligining muloqot va ishonchni mustahkamlash bo'yicha maxsus vakili Serj Rumin bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar mintaqaviy xavfsizlikning dolzarb masalalari bo'yicha fikr almashdilar. Shu bilan birga mintaqaning barqaror va barqaror rivojlanishini mustahkamlashning muhim omillari sifatida chegara xavfsizligi, atrof muhitni muhofaza qilish va suv resurslari sohasidagi hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Suhbatdoshlar hamkorlikni yanada mustahkamlashdan manfaatdor ekanliklarini ta'kidladilar va o'zaro manfaatli sohalarda amaliy hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Ozarbayjon Respublikasining Boku shahrida Islom taraqqiyot bankining yillik yig'ilishlari doirasida Tojikiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Abdurahmon Abdurahmonzodaning Ozarbayjon Respublikasi iqtisodiyot vaziri Mikhail Jaborov bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Ozarbayjon Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar turli iqtisodiy sohalarda, jumladan ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi hajmini oshirish, qo'shma sanoat korxonalarini ayniqsa Tojikistonning erkin iqtisodiy zonalarida tashkil etish, shuningdek Tojikiston iqtisodiyotiga Ozarbayjon investitsiyalarini jalb qilish kabi sohalarda hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollarini muhokama qilishdi. Uchrashuv yakunida tomonlar quyidagi sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Iqtisodiy va savdo hamkorligini kengaytirish, yo'llarini topish, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalasi Tojikiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi o'rinbosari Haydar Rajabzoda va Malayziyaning Mega Fortress Group kompaniyasi delegatsiyasi o'rtasida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda muhokama qilindi. Savdo-sanoat palatasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida mehmonlarga Tojikistondagi
investitsiya imkoniyatlari, biznes muhitining afzalliklari, eksport salohiyati va respublikada biznes yuritish uchun qulay sharoitlar taqdim etildi. Megafort Risk Group kompaniyasi vakillari ham taqdimot orqali kompaniya faoliyatining asosiy yo'nalishlarini taqdim etdilar. Shu bilan birga mahalliy tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikni o'rnatish imkoniyatlari muhokama qilindi. Suhbatdoshlar o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga, tajriba almashishga, xalqaro ko'rgazma va forumlarda faol ishtirok etishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Yilning 18-iyun kuni Xo'jand shahrida So'g'd 2026 xalqaro savdo va investitsiya ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ko'rgazmada So'g'd viloyatining 200 dan ortiq ishlab chiqarish kompaniyalari o'z mahsulotlarini hamda ishlab chiqarish yutuqlari va eksport imkoniyatlarini taqdim etdilar. Shuningdek, ko'rgazmada respublika vazirliklari va idoralari vakillari, xorijiy davlatlar elchilari, tadbirkorlar va investorlar, shuningdek, Rossiya, Belarus, Xitoy, Eron, Pokiston, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlarning rasmiy delegatsiyalari ishtirok etdi. So'g'd viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning doimiy ko'maklari bilan sanoatni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo'yicha samarali choralar ko'rilayotgani haqida nutq so'zladi. So'g'd viloyatida 1300 dan ortiq sanoat korxonalari faoliyat yuritib, 250 dan ortiq mahsulot ishlab chiqaradi. Dunyoning turli mamlakatlari bilan iqtisodiy va savdo hamkorligi kengayib bormoqda va sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmi yildan yilga ortib bormoqda. Ko'rgazma ishtirokchilariga investitsiya imkoniyatlari, So'g'd viloyatining sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining salohiyati taqdim etildi. Mehmonlar mintaqa korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan tanishdilar va ularning sifati va xilma-xilligini yuqori baholadilar. Tojikiston Milliy Fanlar Akademiyasining Suv, Gidroenergetika va Ekologiya instituti direktori Aminjon Gulmahmazzoda va Tojikiston Respublikasidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari o'rtasidagi uchrashuvda suv resurslarini barqaror boshqarish, gidroenergetikani rivojlantirish, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga moslashish sohalarida hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, yer usti va yer osti resurslari dan oqilona foydalanish, gidroenergetika sektorini rivojlantirishning ekologik jihatdan samarali usullarini joriy etish, suv ekotizmlarini himoya qilish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Aminjon Gulahmadzoda turli suv, gidroenergetika va atrof muhit sohalarida olib borilayotgan tadqiqot loyihalari natijalari va ularni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini taqdim etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari institutining Tojikiston suv, energetika va atrof muhit sohalarini ilmiy rivojlantirishni ta'minlashga qo'shgan hissasini yuqori baholadilar va hamkorlikni yanada mustahkamlashga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar ikki mamlakat mustaqil davlat sifatida 1993 yil 27 yanvarda Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risidagi protokol imzolanishi uchun asos yaratdi. 1995 yil fevraldan Tojikiston Respublikasining Ashxoboddagi elchixonasi va 1999 yil 26 iyundan Turkmanistonning Dushanbedagi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslari hamkorlikning turli yo'nalishlarini tartibga soluvchi 110 dan ortiq hujjatlardan iborat. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy aloqalar, ishonch muhiti va o'zaro qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Ikki mamlakat prezidentlari bir necha bor bir-birining davlatlari ga safar qilishgan. 2015 yil 19-20 avgust kunlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrifni amalga oshirdi. 2017 yil 2-3 noyabr kunlari esa Turkmaniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va bu ikki davlat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. 2018 yil 20 iyunda Turkmaniston prezidenti 2018-2028 yillar sulstvor taraqqiyot uchun xalqaro 10 yillikka bag'ishlangan oliy darajadagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish maqsadida Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrif bilan keldi. 2018 yil 24 avgust kuni Turkmanboshi shahrida Avaza milliy sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. 2019 yil 1 oktyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlat Rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Turkmanistonga ish safari bilan bordi. Shu bilan birga Tojikiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 3-5 avgust kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi ikki davlat o'rtasidagi har tomonlama munosabatlar va strategik sheriklikni mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka oid ko'plab hujjatlar imzolandi. Bundan tashqari 2021 yil 6 avgust kuni davlat safari yakunlangach Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvida Turkmaniston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining qo'shma qarori bilan Markaziy Osiyoda do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, mintaqa davlatlarining umumiy manfaatlari va tashabbuslarini xalqaro maydonda ilgari surishdagi xizmat uchun Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tantanali ravishda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy yorlig'i birinchi yuksak mukofotini topshirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkmanistonga davlat tashrifi, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi va ushbu uchrashuv doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy forumining o'tkazilishi Tojikiston, Turkmaniston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Turkmaniston prezidenti 2021 yil 17 sentyabr kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan faxriy mehmon sifatida Shanghay hamkorlik tashkiloti yubiley sammitida ishtirok etish uchun Tojikistonga keldi. Tojikiston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, UNESCO, S5+1, Yevropa Ittifoqi plus Markaziy Osiyo, Yaponiya plus Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi plus Markaziy Osiyo, Hindiston plus Markaziy Osiyo, Xitoy plus Markaziy Osiyo, shuningdek Afg'oniston bilan bog'liq holda xalqaro va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yagona pozitsiya bilan hamkorlik qiladi.
savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirish va yanada mustahkamlashda Tojikiston va Turkmanistonning savdo-iqtisodiy ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muhim o'rin tutadi. Madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik darajasini oshirish maqsadida ijodiy guruhlar bilan almashish, festival, simpozium va boshqa tadbirlarda o'zaro ishtirok etish an'anaga aylangan. Ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Turkmanistonda Tojikiston Respublikasi madaniyat kunlari va Tojikiston Respublikasida Turkmaniston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Bu ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalarni mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori

Bir rivoyat borki, bir paytlar Shin darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib, o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftkul vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftkulga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta Kulga, Iskandar Kulga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftkulga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftkul hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, nastaran, zirk yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftkulni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hududda tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025 yilda Haftkulning 7-chi ko'li Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tup olma, o'rik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftkul vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan qahramon bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftkul o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftkul azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftkul vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1.5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumot beramiz. Yong'oqni iste'mol qilish xotirani mustahkamlaydi va qondagi xolesterinni kamaytiradi. U mikroelementlarga boy va qandli diabetga davo hisoblanadi. Yong'oq yog'i gepatit, astma va sil kasalliklarini davolash uchun tavsiya etiladi. Saraton kasalligi boshlangan insonlar uning yog'ini iste'mol qilishlari zarur, chunki u zararli hujayralar paydo bo'lishining oldini oladi. Uning iste'moli sovuq mavsum da buyraklarni isitadi. Bu tibbiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etiladi. Yong'oqni iste'mol qilgandan so'ng inson uzoq vaqt to'yganligini his qiladi. Triptofan yong'oqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, tinch uyquga yordam beradi. Mutaxassislar uning tarkibida B7 vitamini borligini maslahat berishadi. Bu esa sochlarning ko'proq va yaxshi o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun yong'oqni iste'mol qilish soch to'kilishini oldini olish uchun foydalidir. Kosmetologlarning ta'kidlashicha, akne oldini olish uchun mahsulotlarning aksariyati yog'ini o'z ichiga oladi. Agar terining qarishi va ko'z atrofidagi ajinlar paydo bo'lishidan xavotirda bo'lsangiz, har kuni yong'oqdan foydalanishni unutmang. Shuningdek, uning tarkibidagi omegalar terining nozikligi va yumshoqligini himoya qiladi. Yong'oq mukammal oziq-ovqat va yuqori sifatli dori. Yong'oqning oziqaviy qiymati bug'doy nonidan 2 barobar ko'p. Ular arterial og'riqlar va tanadagi vitamin yetishmasligini davolash uchun tavsiya etiladi. Yong'oqdagi hujayralar va yog'lar ichak faoliyatini oshiradi. Avvalgi yillarda yog'i sil kasalligi uchun ishlatilgan. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan yog'i terining shilliq pardalarining va varikoz tomirlarining yallig'lanish kasalliklarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Kaliforniya tadqiqot universiteti 4 haftalik foydalanishdan keyin qondagi xolesterin miqdori bir necha oyga pasayganini isbotladi. Shuningdek, yong'oq yog'i tanani yo'q qilish va yoshartirish uchun ishlatiladi. Qayd etish joizki, yong'oqning nafaqat yadrosi foydali, balki uning qobig'i va barglari ham sanoatda keng qo'llaniladi. Yong'oqning yashil po'stida va uning barglarida bo'yashda ishlatiladigan modda mavjud. Yong'oq mevali daraxt bo'lib, uzoq umr ko'radi. Mevali va yirik bo'lib, Tojikistonning vodiy va baland tog'larida yaxshi o'sadi. Yong'oq daraxti ko'p yillik bo'lib, balandligi 35 metrga yetadi. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan yong'oqning foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling azizlar.